Obi no no so afre obi ye ankasa yahu bambo same e ehyen no anase ka na ye yusu no ye betumi ayusu ehyen no ache enti no ene ma ba ko mie no wo ho a e wo se ohyenkani bia empower bra bo mu eda ene se ebra wo be starti kan mesro wo hu bible ehu hia same a wo betwi ehyen no ache na wanya emfaso bebre e wo so ano pei abrebia wo betena kan no se wo starti kan mesro se Enema e wosa wo hwese sa enema we mu nyina e wo off e bi ne say ansa na wo be start wo car no mesro se hwese wo headlight no e wo off ana radio e wo off ana wo air condition e wo off ana mesre ashen kafo abrebia ye park car na eja sa enema no esiso no ma ye nhye no so abrebia ye park car ye num sa enema me bobo so e na se ye be start so ye nhye Sa radio no, ye njezi su ama. Air condition no, ensi su ama. Ana se headlight no mpo, ensi su a. Sa enyeme ye, enyema wu taiji jesi su, na ustate kana. Ebe haka no, enti misre. Ebe ti mea affecte u battery no, ebe ti mea affecte electrical system no, enti misre u se. Abri biara, se upa ke kana. Domodiya se ansana ube si femun. Ube make sure say wo headlight what say no off wo AC no eno so off san so na radio na e wo kam no eno so what say no off wo yesa e boaw e maka no ahoden e koso jina baabia jina mesro ano pay a wo pie bomodia se ube start ka no na wo tene mu a bomodia se enema ube ye no she say wo side mirrors no e wo ho ana asati ye Mr. Asana abe mubu kanon. Bomo dian se ube fasti u seat belt. Na ubo seat belt na. Mi ube tina wenchen ewa front bun. Mr. se onoso. Ube kantre no. Na wabu ni seat belt no. Kai se. Ahun bambo. Eye mao. Eye mami. Eye mo bia. Safety. Eye ma unipe bia. A wote eshemo. Eye ma unipe bia. Awo wo asasi so. Mama yan fa enye man kitin kiti a yesu yen. Na yen miso, na yeye ne sa, ebe buwa yen yina. Bedasi.